konen. Fok sa tan ta suspon prefon pou mta pouke la priye. Pa konen. Fok mon Dje bata eksiste pou mata fe nou konjou. Fok sa tan ta suspon prefon sa tan ta